0: You guys good? We're good?
1: Yeah, let's roll it.
0: Do this?
2: You do something.
1: It's okay.
2: お願いします。お願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。